0: Sakemawon nakidik punika medasar santing kayun manah ning rahayune.
1: Selamat.

Nah, pi malih rares wenten pi kayone radu ngangen titiang puniki pongan utawi parameswari.

Wow, kade sapu ni katur. Sang Maragopa Nyerwan, ora res ngandike punika ide sang Prabu.

0: Allez.
1: Santa mudita vroharing sloka.
0: Rauh ring paksi punika japra mangkin tenang ipun deg-deg manah ipun malih uning ipun tekin sastra deg-deg dan cara yatat wawu nage ngorok ngorok nage lawar flek wadah.